ke le buile ha go lo kene modupi ka ditabatseno tsa hora ya le shume le metso e mmedi se latelang jo le ka sa boletse e tla ba sa hora ya pele mamedi metso so ke e seletseng ka mora hora ya le shume le metso e mmedi le ke nang le nanewo ke la ditaba la imatlafatse ka jeno ke lela le shume le metso e robong kodi ki ya botshelela ke la bahlano mo re bileng re phethelang beke lena lenaneo le o leng hore mohlophisi wa lona ke morapedi segwane ke lebogile go ba matodi ke yena ya talaolelang gaso nna le bitso la ka ke dimakatso wa hafolotsi gena le wena o tloga jwa le o fitlhela meso so itabele mashume a mararo ka morao hora ya le shume le meso imedi hopola hore lenaneo lena la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re kemetse Harikhetinku kapere, jumela mumamidi.